muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza iyi ndwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo.

0: Radio Agakiza kwisoko y'ukuri.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
2: Tubashimire cyane aho baririnje bagize ko hari Yesu ni nyishu ya hariya mu gatunguru hariya kumahande. Nirimbo bahise ngo umunsi uraje, barakoze cyane kuri iyo ndirimbo nziza bahejeje kuturirimbira. Rero hakomeyesha ko mu kanya gato mbwe cy'iminota 17 uca ukwikana ikiganiro kiganiro ijwi ry'inzamba iherezo. Nyuma y'icyo kiganiro ijwi ry'inzamba iherezo uraja gukwikana ikiganiro, ubyumva gute? Ni ikiganiro rero tujya kubasubiriza mu carenganye isaha zitatu gushika isaha zitatu n'iminota 30 azoba ari umwanya wo gukwikana indirimbo. Gechi saha zitatu n'iminota 30 murakwikana ikiganiro dutahura ibyanditswe. Isaha zine azoba ari umwanya wuko tubashikiriza ijambo ry'Imana riciye umusiguro. Isaha zine n'iminota 30 tubasubira tubashikiriza urundi rutonde rw'indirimbo. Ariko kandi rero turaja kuyaga ku majambo avuga Yesu uko yari amese, yari afise umwifato wahe, kugira ngo umve ko nawe washobora kwigana uwo mwifato wa Yesu, kugira ngo ushobore kugenda neza mu rugendo rwawe uriko uraja mwijuru. Dusimbire rero hariya mu gatunguru na korale ni korale Yesu ninzira mu ndirimbo yabo bise ngo agiye kuza.

Uni urutare twisunga nigize igiro byacu umusaraba w'urero tuje imbere tube mu babayi rero no kuzirikana ko atari kwikorera umusaraba canke kuwambara ngo ushire imbere gusa oya ahubwo nukwamba uzirikana mu mutima wawe uzirikana mu mutima wawe ko wacungujwe amaraso y'umwana w'intama amaraso ya Yesu Kristo ko ariyo akweza ko ariyo atuma uronka agakiza kubera ko yamaraso ku musaraba ibyo rero urakwiye kubizirikana kubera ko Yesu wewe agiye kugaruka kandi vuba bidatebye ni ngombwa rero ko witegura kumusanganira dusimbire hariya mu rukaramu na ko hare Yesu araje ni ku rutonde rwabo rugira kabiri indirimbo bahise ngo abo kuri Noa nyuma y'iyo ndirimbo mucamo kwihana ikiganiro ijuje nzamba yiherezo

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: kuvugana tubundi ni nk'Imana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
1: eh ni jire maramba ni fuja kandi ukeza kandi mwebwe ibya kabagu Claude
2: bariko mu kibitoro
0: uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku Mana ibukahana
3: akayaba gutetse kumufasha wanje kuri kuminga
2: ni kaje naje ati akayaba gutetse
3: nakora indirimba muha gukata ubutumwa mirango
4: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Halo. Ibyo gishona gakaka nari bagiye babiri. Ikoda ni kuje korodi munyamira agira kaya bagukeza. Atimana mukukuri aragwaje umwana ku kurusi. Amana. Na na kaje ni murunege agira kaya bagukeza. Ebra ko ni imani bahezagire.

Alô, alô. Nisewa, nisewa, o cara quer gatinho, mano. Bo, diga se a tiranjira. Sawa, sawa, ni wazi ya denja haruguru mujisa sakayala gukezu. Ino sawo nifaa sakayala gukezu. Abaho mwokako bose, bose, bose sakayala gukezu. Zafurubozi mbruleje. Zamwiri mwure njera. Na wanzi bose kwizi na rianda wa chengalaka na hiri akayala gukezu. Na mwakazi kezu. Sawa na urakote. Okay, okay.

0: chini cha kigani rocha wana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama, ndi muto sindigito, mama.
3: Papa, ndi muto sindigito, papa.
0: Ereganange ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindigito mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Agakiza.
5: Agakiza ku isoko y'ukuri reka tubaramutse imizina y'umwami wacu Yesu Kristo tubatumirire kubana natwe mu kiganiro cya ndi muto sindigito nk'uko mamaze kucumva mu karango. Karanga ko ikiganiro ari ndi muto sindigito kuri mikro ugiye kugihagararira akaba ari Ibiana Kwizera Jose Kaze. None rero mu kiganiro cy'uno munsi cya ndi muto sindigito tukaba twagiriwe amahigwe twaronse abana bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Abana bakaba baje bava ku ishengero ry'Abadventiste munsi w'indi rya Buterere ntaravuga butumwa ya Buterere nyene. None rero nkuko musanze wimenyereye kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri ntacyo turi bukore tukamanje kwiragiza Imana. Impamvu nagomesa umwana umwe kugira ngo aturagize Imana.
6: Mana turagushimiye ko wabanye natwe dushikana hano amahoro. Mana turakuragije yano ma programme tugira tudremo. Mana yarongogwe nawe nzajya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane kibondo ku isengesho ryiza umaze kuba usenga. None rero mwumvise ko ari abana bava ku ishengero rya Adventiste munsi w'indi rya Buterere ari bo bagiye kubana natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ariko ntabwo baje bonyine, hariho waje abaherekeje. Nagombe ndamusabe yegere mikrofone kugira ngo ashobore kuramutsa mwebwe buriko mwadukurikirana muri kino kiganiro cya ndi muto sindigito.
7: Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu.
5: Amen.
7: Nongera ndabifuriza isabato nziza. Ku mazina ni Nduwimana Cecile, nkaba ndi umwigisha w'abana mu ntara mvuga butumwa ya Buterere.
5: Ku ishengero rya Buterere nyine.
7: Yego.
5: Murakoze cyane, mwakoze kutuzanira bano bana hano kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro cya ndi muto sindigito. Mukiri kuri mikrofone Cecile, abantu batashobora kuba bazi neza na neza ku ishengero rya Buterere aho riherereye, mu bafasha gute bashaka kuruhukira ku ishengero rya Buterere hano mu gisagara cya Bujumbura? Reka aho wabari hose bashobora kumva ati ngeze ngaha na hano bashyitse aho nshobora kuronka urushengero rw'Adventiste w'umunsi w'indwi.
7: Yego cyane, ishengero rw'Adventiste w'umunsi w'indwi ya Buterere shyitse ku isamariro ni hirya gato cyo kikama mu kuboko k'ububafu ucu habona.
5: Murakoze cyane ati ufata bisi ya Buterere ati ku isamariro naho wobaza bacu bakoreka ishengero rw'Adventiste w'umunsi w'indwi aho riri.
7: Yego cyane.
5: Murakoze cyane. None ga Cecile mwavuze ko muri umwigisha abantu bana bagiye gukora kino kiganiro cy'uno munsi kandi muto sindigito. Nubuhe buryo mukoresha kugira ngo abana bashobore kuba boba mu bana bashobora kwizerwa kugira ngo bashobore kuremesha ikiganiro nk'iki?
7: Iyo turi ko turigisha nk'uko bisanzwe bizwi, umwigisha abafise uburyo akoresha mu kwigisha abana kugira ngo bikunde umwana atahure. Kandi uko tubigisha tugenda tubona uri umwana wese uko mu mpano Imana yamuhaye uko anyaruka gutahura canka bigenda bukebuke. Rero muri ico gihe ntiturambirwa, turakomezanya n'ababa baciye ubwenge kurusha abandi n'ababa bafise ubunyantege nke bose tukabazamura kugira ngo babe ku rugezo rungana.
5: Murakoze cyane. Murakoze Yesu abakomeze ku cyo gikorwa.
7: Amen.
5: Kandi ndizera ko bigenda neza mu gihe umushize ukwizera imbere mugahamagara Imana mu mikorwa Imana yaba yabajeje cyane cyane ukurikirana abana ntiba byoroshye kubera ko abana usanga bafise utugese tutandukanye kubera barererwa mu migiya gitandukanye ariko bageze hamwe mukabafasha kugira ngo bashobore kugira urutonde rumwe. Yesu abakomeze.
7: Amen.
5: Munkundire rero mpindukirire abana kugira ngo bano bashobore kwidondora mege muri komari kurikirana. Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda nkoreshe mano zanje.
5: Urakoze cyane, reka ndabasabe midondore abari ko baradukurikira mpereye kuri ububafu bwanjye.
9: Ukazina nitwa Nirenganya Landry.
5: Landry.
10: Kazina nitwa Nduwayo Kreva.
5: Eva.
11: Nanje kumazina yanje nitwa Mukunzi Lilia Alice.
5: Nidia Alicia.
11: Nanje mukazina kanje nitwa Bonimana Kerene.
5: Kerene nawe?
12: Nanje kukazina kanje nitwa Ndoa Esther Winnie.
5: Ndoa Esther Winnie. Bwana bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cyo munsi cyandi muto sindigito. Reka ndabasabe mu mpano mu bise tandukanye ndazi ko muzi kuririmba. Muraririmba kurushengeri wanyu?
8: Ego.
5: Murafite ko ari abana kurushengeri wanyu?
8: Ego.
5: Murabasha mu programme mukaririmba?
8: Ego.
5: Aho rero natwe muduhonje kuririmba kamwe. Umu

Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane waduhise muri kora dukurikirana nuko nza kuviriza bino biganiro indirimbo bigushikira bice hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri akaririmbo ni kwiriba karimwe n'abatwara muco bahariya mu gitanga akaririmbo nizira ko ariko karakunezereza waduhisemo uriko umviriza bino biganiro hari uwitwa Isa batazira wa ngozi ukara dukurikirana katumushimire cyane komeza kugira ibihe byiza kandi komeza guhimbagwa na bino biganiro biri kubira gushikira

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze gushimira cyane uri kura twumviriza duteze yo aho uherereye. Urakomeza kukomezagirira nyuma karirimbo ibimenyetso dukurikize ka karirimbo nkuko niko murakumva kataziriwe muze dukore karimbo na kohare abatwara muce hariya igitanga karimbo reka komeza kunezereza tukaba tugeze igihe cy'isaha 10:48:34 nyuma yako karirimbo uca dukurikira na karirimbo kataziriwe ijuru ijuru sinyabareka sinyabarega karimbwe na Republic Family amareyo ya kano karirimbo muze dukore uragira amatsiko yo kucawumviriza kano karirimbo kataziriwe ijuru sinyabareka inshuti mukunzi wajya kiza ku isoko kuri komeze kunezerezwa na

radio agakiza ku isoko kuri ndirimbo nigaragaza ijwi ry'imburi bahajya kumutanga ku rutonde rw'aburugira kabiri akaririmbo ariko akanshishikariye kukunezereza uri kuratwumviriza aho uherereye mu kanya gato cyane nyuma y'umunota umwe n'amasegonda 15 n'ikiganiro umuntahirize komeza re guhimbagwa na tuno turirimbo nk'uko twakomeje guhimbara kuva igihe cy'isaha icumi nizera rero ko zino ndirimbo zashishikaye gushika ku nyota kuwe mukunzi mu mwanya w'ibiganiro bya

0: naso kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragiza umujyango wande wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nataka kwikuriza igeragiza mufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namasaba kuri radio agakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bakora mu telefone kuri radio agakiza. Bose bagemeye neza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyerugwe n'umujyango wiwe boyize mu mbe
9: Hadiwa gakiza kwisoko yukuri kiganiro ni ntasho 32 ubusubusa 6666 munywanyi wa mbere ku murongo. Allo Amahoro neza tuvugana nande. Boniface kaze mu kiganiro. Allo

0: Hello. Amahoro neza tuvugana nande? Inde?
1: Yagize mu gatakura.
0: Jackson. Mwinjenge kuri aka radio kanyu. Jackson ga mu gasakura, aga telefone kakaba gaciye kamugora. Ariko kandi tubandanya tumushimira cyane. Hello. Hello. Mama horo neza?
2: Ndawe.
0: Nde tuvugana?
2: Waje kwibumba.
0: Tsangwa ikaze mu kiganiro, ni ikiganiro.
2: Papa na mama.
0: Papa na mama?
2: Asoko.
0: Ego.
2: Asoko ngoma. Wakati ngoma.
0: Ego.
2: Awana kuri kumwe. Ego ubaga mpita murakopo.
0: Ndagushimire cyane.
2: Nimbo kabamo.
0: Akaririmbo kabana mu Bungagara ndaza kukakurosa mugenzi.
2: Baza ikoragi. Murakopo.

0: Hello.
1: Amahoro cyane miriwe neza.
0: Nashimye Imana ninirenganya inosa kudusasa.
1: Inosa ikaze ni guhanya mu kiganiro cy'intasho.
0: Reka igero ryiza kuri mwebwe nyine mutaye umurongo.
1: Ndagushimire cyane.
0: Reka nje mbona mama na bene wacu tuvukana bose tugero ryiza. Reka nje mbona sakuyepi yatore n'umufashe bati tugero ryiza.
1: Ego.
0: Reka nje mbona Chef Guide Jamari n'umufashe bati tugero ryiza. Reka nje mbona na Ndikumana iri atari hamwe n'umufashe bati tugero ryiza. Reka nje mbona Papa Gerari hamwe n'umudamu wiwe nabwo rwati ibihangano zogera tugira ijoro ryiza.
1: Yego.
0: Reka nje mbona habona hamwe na Eric ati ijoro ryiza. Nje mbona Aisha Kira Dimero mukayanza ari umufasha we ati ijoro ryiza.
1: Yego.
0: Nje mbona abakuru b'ishengero bo ku ishengero rya Mvuma ati ijoro ryiza. Nje mbona abantu bose bazi izina rya Ntirenganya Innocent kudusasa bagira ijoro ryiza ni. Ati bikarat murakoze
1: ngushimire cyane
0: ariko

0: Haduha kakiza kuiso kuyukura kariri mbubuna mahoro kariri mge na epirike family kwa ya kawanda nye kawanezera achana mwenye kumuronga. Halo?
1: Halo?
0: Amahoro neza?
1: Amahoro neza chane ngo kuri radio haka kiza.
0: Murakozu chane nde tuvugana?
1: Yara, uravugana na Claude nga wanenga igihanga.
0: Ikaze ni gwanyo?
1: Murakozu chane. Uambrele wanyo nwari murongo. Eka nifurize ijoro ryiza n'uwari muhenga bw'ibyo mari karatuma amatwi yandishikira neza.
0: Yego.
1: Eka rero nifurize ijoro ryiza umuryango wanjye uri ngagihanga n'uri karusitari ya muri zone Buhiga. Eka nifurize ijoro ryiza kode yari igihungwe, kode yari ubanza, byenze ni kumusenya, sumari kumusenya ati ijoro ryiza, eka mune jambo sikari murengeza ati ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Eka nifurize ijoro ryiza shanare mwigenda, emerine mwigenda na isterali ya mushubi. Eka nifurize ijoro ryiza mwongere ibururi nanda iketari ya ibururi muri rusangi abakunzi ba radio iki
0: radio kisoko yukuri
1: cyane cyane narimengamye ati ijoro ryiza murakoze
0: ndagushimire cyane
1: sawa
0: kamaze kuroranigwa

0: Hello? Ninde tuvugana? Jackson.
1: Yeye.
0: Ikaze ni gwanyu mu kiganiro, hani kiganiro cintasho.
1: Wandere mu fashion wandi mu mwana wanje turi kumwe twa radio bagirikira gi.
0: Mhm.
1: Bakwiye banje tuvuga ku bunga bagirikira gi.
0: Yego.
1: Mbona kizari ngaho mu ndenga na bagirikira gi. Ambona se kizari ngaho mu nyamitanga bagirikira gi.
0: Yego.
1: Yona ngaho mu nyamitanga bagirikira gi.
0: Mhm.
1: Ambona mama goro kunda apa bagirikira gi. Makoze mu rugombo na erije mu rugombo bagirikira gi.
0: Mhm.
1: Ikamwe haleluya isonga ari ngahe bururi agirizo gito.
0: Yego.
1: Fotografe rike ngaho kunda bagirizo gito.
0: Mhm.
1: Abantu bose bazi kwizina jereje kuyumba bose ndabizi prezidenti gito nyibagirizo gito mu cyo bitewe mu cyaka 6 murakoze.
0: Ndagushimire cyane.

0: Sina muzika ngaye buzirasaza meze neza.
1: Turashima umwami.
0: Ikaza ni gwanyu mu kiganiro ni ikiganiro cinasho.
1: Ego cyane reka mbanze ndabipfuriza ibyo bagiza n'umuryango wawe.
0: Ndagushimire cyane.
1: Nikodemu ngaho i Nyabubuye n'umuryango agira ijoro ryiza. Ejo mu Kinombe ijoro ryiza, reka mbone Matiyasi mu Gipfundo, Zaburoni Buganda ijoro ryiza. Reka mbone Asiyeri Rubona, reka nje mbona Chef Gide uri mu Buyumbu, reka mbone Padiri Karabyi, reka mbone Mama Heki Karabyi, Mama Denisa Kudusa hafi ijoro ryiza. Asiyeri Rubona agira ijoro ryiza n'umuryango. Ekanje mbona
0: sinamutsiga ngawe buzirasaza ka telefone kakaba gaciye kamugora, ariko nawe tumushimire cyane, dushimira amego mese muri ko mudukurikirana aho muri hose byizigira mfise nuko muri ko murabandanya amurorani gwalo.
2: Aro
0: ninde tuvugana?
2: Esperance mugabura mama nyishu.
0: Esperance kaze ni gwanya mu kiganiro cintasha.
2: Ani prisigora giza umuryango wanje turi kumwe. Na mama yo ari mu rugombo.
0: Yego.
2: Nabe namusaganje hamwe na mama wanje bari mu kigwati. Na Charlotte ari rangira n'umuryango wiwe.
0: Yego.
2: Amwe namubyaranje ari mu kigobe sibona umuryango wiwe. Nawe turi kumwe hano ko kamabuye, ndabipfurije ijoro ryiza n'umuryango wawe iriya musaba namwe muri kuri radio agakiza, murakoze.
0: Ndagushimire cyane.

0: cyane uri kora dukurikirana anda komeshe ko rero tukiri mu kiganiro cintashe munywanye ku murongo. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Ninde tuvugana?
1: Edizo
0: ikaze ni gwanye mu kiganiro nintasho.
1: Ego reka nifurize iyo yizi mujyango wanje ari mu Kinombe.
0: Mhm.
1: Inama zigangaye bizera sase n'umujyango wacu mugire cyo yizi.
0: Ego.
1: Amare kamore eri pasi mu kayanza n'umujyango wiwe.
0: Mhm.
1: Boni pasi ngahirangira n'umujyango wacu mugire cyo yizi.
0: Mhm.
1: Amare kamone sene ya sikungara n'umujyango wiwe.
0: Ego.
1: Sene ya sikumahande n'umujyango wacu mugire cyo yizi.
0: Mhm.
1: Amareka mbone fiyani mkwini na mjango wewe.
0: Mm-hmm.
1: Wiringa humu uyumunu mjango wati mkiri joro jizi.
0: Ego.
1: Amareka mbone diodine mnyarubu kunu mjango wewe.
0: Mm-hmm.
1: Wiregu singa humu wicharana mjango wati mkiri joro jizi.
0: Ego.
1: Awa nubo silari kuwara mbiri joro jizi aga kiza. Eka ndavipu di joro jizi. Sawa murakot.
0: Ndago shimile chane.
1: Namu murakot.

0: Hello.
1: Ndi sina muzika byari byacika.
0: Kaze kandi sina muzika.
1: Ego cyane reka mbone bimenye hani maranga giritoro giza. Na Japheth Matonge bagiritoro giza na Tanzoni mu ruboboro itoro giza na Obedi Buziraswazi bagiritoro giza. Nana Futari reka mbone nasinzu umunsi ya tieni buziraswazi bagiritoro giza sawa murakoze mugenzi wanjye.
0: Ndagushimire cyane nawe ndakwifurize kubandanya uroranigwa.
1: Ego namwe.

0: Aló. Aló.
1: Kere kere.
0: Ikaze ni kwanyu mu kiganiro ni ntasho.
1: Njoro giza mufasha wanje ni bibondo turi kuwe.
0: Mhm.
1: Njoro giza mudana za ku CDR.
0: Yego.
1: Njoro giza haleluya imatana.
0: Mhm.
1: Njoro giza ndwayo seresitire ya umunyeshinzi.
0: Yego.
1: Njoro giza mabuko yara umunyeshinzi. Ijoro giza mama ridara mukagurutsi.
0: Mhm.
1: Ijoro giza Yesaya ngoma yarubona na Gerari.
0: Yego.
1: Ngoma ijoro giza. Ijoro giza papa na mama wara mukagurutsi.
0: Mhm.
1: Ijoro giza Matias mukifunzo.
0: Yego.
1: Ijoro giza abanze kwizera cyatangisha akajagisona mu rugeregere so murako.
0: Ndagushimire cyane.

Hadiaka kiza ku isoko reka nyangushimira cyane shiti mugenzi uri kurabanda yo dukurikirana anzira kuri kurabandanya kuranikwa muri kano kanya rero ndakomeje ko kubandanya rero kurikirana turi mbere utandukanye shimira kandi